na me di no bi no yi wa pe yo mboto donwa o don kwale chende jwa yo pe yo chemba chenu tedero ha mandu no tedero ba.